Zaliona, Tikulo, Tikula Chiwe, so Utenga u and Usafuna, Umfadero, Kumawa Madalito.